0: viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non comprometeu os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: You like that space?
1: Si estudas, si radio. Somos como a ti.

0: las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno publicou este mércores o primeiro dos dous reais decretos aprobados o martes polo Consello de Ministros para responder á crise da vivenda. A principal medida amplía ata o 31 de decembro de 2030 a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade cando non exista unha alternativa habitacional. As administracións deberán compensar economicamente os propietarios particulares polo freo do desafiuzamento. O decreto limita tamén durante dous anos a compra de vivendas por parte de fondos de investimento cando paguen menos do 70% do valor da taxación. A restrición inclúe edificios completos, aínda que poderá evitarse se se destinan ao alugueiro social. A norma incorpora, ademais, medidas sobre os alugueiros de tempada e por habitacións. Modifica a fiscalidade das socimis e establece un IBI do 10% para os pisos turísticos. Tamén contempla bonificacións fiscais para familias con elevado esforzo no alugueiro e incentivos para propietarios que ofrezan rendas accesibles. O Goberno anuncia igualmente préstamos ao 0% para facilitar a compra da primeira vivenda a familias con ingresos estables pero sen aforro suficiente, e reforza o parque público mediante o modelo Casa 47. A vivenda pública protexida terá un IBE do 4%. O segundo decreto, centrado na estabilidade dos contratos de alugueiro, publicarase este xoves. Entre outras medidas, establece a renovación automática por 5 anos tras os 5 anos iniciais, salvo determinadas excepcións. O Executivo pediu ao Congreso un pleno extraordinario este venres para convalidar ambos decretos. A mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmobilización e o engrilletamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder a inmobilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: las 4 en Portugal.
1: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asinou este martes unha orde executiva para que os organismos do goberno federal substitúan os termos Inteligencia Artificial e IA por Superinteligencia e SI nas comunicacións oficiais, documentos públicos, páxinas web e informes. A medida non afecta as normas ou contratos xa vixentes e dá un prazo de 60 días para presentar unha proposta legislativa que defina o novo termo. Segundo a orde, a Casa Branca considera que as capacidades actuais destes sistemas van alén da simple imitación ou automatización de aspectos da inteligencia humana. A decisión produciuse despois dun encontro de Trump con dirixentes de grandes empresas tecnolóxicas. Nesa reunión tamén se asinou un acordo sobre seguridade para os modelos máis avanzados con 4 niveis de control, medidas de ciberseguridade, bioseguridade, seguridade química, equipos internos de supervisión, auditorías externas independentes e un comité independente nos consellos de administración. Entre os asinantes figuran responsables de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X e Nvidia. Mark Zuckerberg cualificou o acordo do paso positivo e destacou os controis e auditorías. Sundar Pichai considerou que establece unha base para avanzar no desenvolvemento seguro da tecnoloxía, mantendo os seus beneficios económicos e científicos. O Diario Oficial de Galicia publicou este martes unha nova orde de Consellería de Educación que actualiza as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos galegos. A reorganización afecta alrededor de 250 centros de educación infantil, primaria e educación especial e inclúe o peche de 4 escolas unitarias. En concreto, deixarán de prestar servizo o CEI Pazos Comoxo en Boiro, Escola de Educación Infantil de Olas en Mesía, a EEI de Taboadela no concello do mesmo nome e a EEI de Lantaño, en Portas. A Xunta xustifica a decisión na evolución da poboación escolar e na necesidade de adaptar a estrutura dos centros e os cadros de persoal ás necesidades actuais. Segundo a Administración, tamén se busca reforzar a atención á diversidade mediante incorporación de profesorado especializado e mellorar a oferta educativa dos centros públicos. As cifras de matrícula foron determinantes para o peche das 4 escolas. O centro de Olas, en Mesía, contaba con 5 alumnos, o de Taboadela, cun só estudante, o de Antaño en Portas con 3 e o de Pazos Comoxo en Boiro con 2. A Xunta xa avanzara anteriormente estas decisións e sinalara que non existían previsións dunha recuperación significativa do número de escolares. Por este motivo, a Administración considerou inviable manter abertas as 4 unidades. A orde publicada no DOGA tamén establece medidas para o persoal funcionario afectado pola reorganización. Entre elas, regula os criterios de mobilidade dentro dos centros, a solicitude dos novos postos que se creen e as disposicións relativas á perda do destino definitivo segundo a normativa vixente.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 8 a 6, a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vejaciones y acoso por parte de miembros de las Fuerzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio. La organización asegura que muchas de estas personas viven sin comida suficiente ni acceso adecuado a asistencia sanitaria. La denuncia basease en una investigación realizada entre el 10 y el 15 de septiembre durante la que la entidad entrevistó más de 65 migrantes y se reunió con organizaciones, con la Fiscalía y con representantes del gobierno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado cuerpos con lesiones compatibles con golpes de porras, así como insultos, amenazas, hostigamiento nocturno e otras prácticas degradantes. Entre los testimonios recogidos figura un mozo que asegura que fue atado, introducido en un maleteiro y golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Otro mozo marroquí afirma que lleva 25 días sin poder caminar tras ser empurrado por un militar desde una altura. La organización denuncia también identificaciones agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e personal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso según a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027 coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: 7 a 6 en Sevicas, Portugal. Sí Radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armabén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con salvamento marítimo. O Armabén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partir hai 14 días de Castleton Bear, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km, ao nordeste de Ribeira. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderanse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non comprometeu os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Se traballas, si radio. Somos como a ti.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Gardacostas de Galicia realizou esta pasada noite un complicado rescate dun mariñeiro ferido de gravidade a bordo do arrastreiro Armabén 1 de armadores vigueses. O pesqueiro navegaba unhas 100 millas a noroeste do Cabo Vilán cando a tripulación pediu a evacuación do ferido. O rescate desenvolveuse en condicións meteorolóxicas adversas, con ventos de 30 nós, uns 56 km por hora, e ondas de ata 4 metros. A aeronave de Gardacostas empregou 3 horas e media no voo ata localizar e recoller o mariñeiro, que posteriormente foi trasladado a Vigo en coordinación con salvamento marítimo. O Armabén 1 ten 31 metros de eslora e 8 de manga. Leva a bandeira do Reino Unido e partirá aí 14 días de Castletonbere, no condado irlandés de Cork, para faenar en Gran Sol. O pesqueiro tiña previsto vender as capturas da última marea deste mércores na lonxa de Vigo. Porén, ás 9 da mañá, os seus sistemas de localización situábano a unhas 25 millas, uns 46 km ao nordeste de Ribeira. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados, entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta o xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional denuncia torturas, vexacións e acoso por parte de membros das Forzas Armadas Españolas a migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva registrada a finais de xullo. A organización asegura que moitas destas persoas viven sen comida suficiente nin acceso adecuado á asistencia sanitaria. A denuncia baséase nunha investigación realizada entre o 10 e o 15 de setembro durante a que a entidade entrevistou máis de 65 migrantes e se reuniu con organizacións, coa Fiscalía e con representantes do goberno de Ceuta. Amnistía asegura ter documentado corpos con lesións compatibles con golpes de porras, así como insultos, ameazas, hostigamento nocturno e outras prácticas degradantes. Entre os testemunhos recollidos figura o dun mozo que asegura que foi atado, introducido nun maleteiro e golpeado antes de ser lanzado por un terraplén. Outro mozo marroquí afirma que leva 25 días sen poder camiñar tras ser empurrado por un militar desde unha altura. A organización denuncia tamén identificacións agresivas e impedimentos para acceder ao centro da cidade, comercios e supermercados. Segundo o seu informe, un grupo de militares respondeu a preguntas sobre estas prácticas afirmando temos ordes para que non se sintan cómodos. Amnistía alerta ademais da falta de atención humanitaria e sanitaria. Asegura que os migrantes reciben unha soa comida diaria e que moitos deben facer longas colas para obtela, o tempo que a atención médica se presta noutro lugar. Tamén denuncia comentarios racistas e xenófobos no ámbito sanitario. A entidade reclama ao goberno español e ao de Ceuta accións urxentes, así como atención especializada para menores en situación de risco. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa remitiu este mércores á Fiscalía e ao Xulgado de Garda de Ceuta o informe sobre as denuncias e encargou unha investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuais.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, mobilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
4: ¿Te imaginas que una cantante española hace viral tu pastelería, se llena y cada cliente quiere pagar de una forma diferente? Si puedes imaginarlo, puedes comprarlo. Ahora, con el bono TPV de BBVA, ofrece más.

Y aquí estamos de vuelta. Tribuna Ondas y Radio Ourense a Porta de Galicia. Poco más de 5 minutos que pasan das 10 da mañá. Nesta xornada de 1 de outubro é pasado, é historia. Xa non existe setembro de 2026, alá eses calores que volverán esta vindeira fin de semana. Ollo as temperaturas que volven a subir para este sábado e tamén para este domingo. Aquí estamos a día 1 de outubro de 2026, en día de Santa Teresa, día tamén de San Verísimo. E un día que despois de unha noite moi fría parece que teñen tendencia a recuperarse para esa vindeira fin de semana. Alternancia de nubes de claros, vento de componente nor-noroeste. Esas temperaturas que se van a notar un poquinho máis frescas do habitual, pero que o paso das horas que collerán pulo. Colleran forza. No barco, en Verín, en torno a 25-26 grados van a marcar as máximas de hoxe, sorprendentemente. En Agudiña, en torno a 20-22 en Viana. Celanova, sin Sallariz, Maceda, tamén bande por arriba dos 20 grados, escasamente 22-23 grados. En o Ribeiro, Rivadavia, Leiro, Arnoia, en Ourense, capital, en 25 grados, quedando sin Carballiño en 22. Hoxe, Día Internacional das Personas Mayores. E algo moi importante destacar que os maiores antes foron novos, eles foron crecendo, foron forxando un futuro e foron intentando que hoxe vivamos mellor. Sempre respecto aos nosos maiores. Tamén o Día Internacional do Café. A que non lle gusta un café quentiño, sobre todo pola mañán? O Día Mundial tamén do Vegetarismo. E o Día Internacional da Música. Qué bonito cuando hablamos de música.

0: Pois aquí estamos de volta con esa chispa tan especial que marcades vos, intentando facer un ratillo máis feliz. Acompañemos durante esta mañán, tendonos que acompañar, con moitas gañas, moita forza, moita ilusión. Arrancando en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Y empezamos la mañana en Sierra de Orense, a Puerta de Galicia, con mucha, mucha energía, con mucha vitalidad, como la que nos va a dar las palabras de Dios Don Javier. Y empezamos la mañana en Sierra de Orense, a Puerta de Galicia, con mucha, mucha energía, con mucha vitalidad, y empezamos la mañana en Sierra de Orense, a Puerta de Galicia, con mucha, mucha energía.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamón en calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Estás en boa compañía. Somos Si Radio na provincia de Ourense.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Nesta radio poñemos lle nome a

0: Alimentos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2000.

0: Innove.
1: Sabor, o que nos distingue.
0: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
0: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
0: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da no...

0: cosa.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de...

0: Adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.

0: E pouco máis de 5 minutos para que cheguen as 11:30 da mañán. Seguimos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así Radio Orense, Porto Galicia. Tenemos aquí un par de dedicatorias.
1: A festa vai começar.
0: Por un lado, para Juan Fuchela.
1: Parado, vamos dançar.
0: E por outro lado, para Pilar, cancións de época, cancións que marcaron tendencia.
1: A noite é nossa é pra...
0: E que son clásicos dos clásicos. Un pelero llamado Libertad. E por outra banda, ese Háblame de ti histórico que fixo no seu día nos Pecos un auténtico fenómeno social.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñémoslle nome a cada ouinte.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, Radio Ourense.

0: los comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo e varias Eurocopas das cales xa perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibo, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaranse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

A verdade é que o tempo está puramente de outono. Setembro é passado, setembro é história, e mais ainda setembro de 2026. Sin quererlo, nos metemos na mitad da semana, xa no final da semana, como queira chamalo, e atisbamos no horizonte, xa podemos palpalo coa man a vindeira fin de semana, por certo, e valga a redundancia. Última hora de programación en Tibuna Onda, así Radio Orense a Porta Galicia, no día de hoxe. Onde imos dar paso a continuación, sin máis dilación, na túa sintonía é en moi boa compañía, a Eco das Redes.

Tempo para falar do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. Nos pasan unha nota informativa que aínda hai plazas para intentar pois perfeccionar ou aprender a tocar a gaita, a pandereita, dentro do que é un grupo hoxendía que é un auténtico referente musical, xa que foi renacido, no seu día xa existía fai moitos anos. Os pais xuntáronse, colleron os pequenos e a verdade é que están facendo unha labora excelsa. Outono de cine en Celanova, dentro do ciclo Mestre Mateo, Celanova vai se inundar de cine de alta calidade. Ata o venres día 16 de outubro. Falando de Celanova, temos que ir averiguando que vai pasar esta vindeira fin de semana coa cuarta edición da Ruta dos Zapateiros Berea Bella. Será este sábado día 3 de outubro. Teléfonos para inscribirse: 988-43-2020, 604-04-6195, 659-827-451 ou 697-381-437. En o cine de Leiro todavía temos a Bola Negra, película que se estrenaba a pasada semana e que se volverá a emitir este lunes e este xoves en horarios de 5 e 8 da tarde. Falamos de bici, de moita bici por arriba, moita bici por abaixo. Os días da bici que chegan a Rivadavia este domingo día 4 de outubro e o día 3, sábado día anterior, en Carballiño. De momento temos o cartazo de Rivadavia que ten un percorrido bastante saudable e a verdade é sinxelo. Rivadavia, Francelo, San Cristóbal, Rivadavia, onde apenas hai rampas e onde se pode animar toda a familia. Muy importante, todos los que se inscriban por la web, los 200 primeros, recibirán una mochila y una camiseta conmemorativa. Y todos los inscritos participarán en un remate de evento en un sorteo de dos bicicletas. O día anterior terá lugar o día 3, o sábado, o día da bici no Carballiño. Estamos esperando que nos chegue máis información e, mientras tanto, ímonos para Berín. Obradoiro do Cigarrón, talleres artesanais de máscara e de traxes, no que ven sendo un auténtico símbolo de Berín e de todo o seu entroido. As inscripcións están abertas ata o día 2 de outubro. A partir de aí xa se verán os horarios. Teléfono en contacto no Concello de Berín, 988-410000. Repetimos, 988-410000. O a través da página web de Berín, www.berin.gal. Temos tamén un curso de iniciación ao galego que se organiza dentro do Concello de Viana do Bolo para toda aquela xente que quera tomar contacto coa nosa lingua por primeira vez. Dirixido a maiores de 16 anos, que serán os días 13, 14, 15, 16 e tamén o 19, 20 e 21 de outubro. Lugar na Casa da Cultura, Rúa Ferradal, en Viana do Bolo. Muy importante, horario de tarde de 4 a 7 y inscripciones en servicios sociales 988-32-92-60, 988-32-92-60.
20 horas de formación, consecuentemente conseguir un diploma que seguramente será bien recibido por toda aquella gente que se apunte a este curso de iniciación o galego. Seguimos falando de Viana do Bolo, onde xa se está presentando oficialmente esas actividades de outono 2026. Outono en Viana, programación de música de Lecer, e tamén moi cultural. Este sábado, coa gran noite solidaria contra o cancro, será na Casa da Cultura, a partir das 7 da tarde. O mércores día 7, presentación teatral de Food. Ollo a 18, festa da Vendima de Punxeiro, que organiza a súa comisión de festas, tamén colabora o Concello de Viana do Bolo. Hoy, día 15 de octubre, con exposición Poñémonos Moradas, por los días de Muller Rural. O sábado 24 de octubre, presentación teatral.

0: Están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
3: Ourense, a porta de Galicia.
4: E tempo agora mesmo para irnos con varias entrevistas. Por un lado iremos a Rivadavia, que nos falaba don José Manuel Pérez Otero, director do Servicio Municipal de Deportes de Rivadavia, de como vai ser o Día da Bici 2026, domingo día 4 de outubro. Recuperamos unha entrevista exclusiva que fixemos no seu día con Santiago Ruibal, dentro do que ven sendo a súa empresa SR Detail, piloto local de Ocar Valliño, que debutaba con moitísimas sensacións positivas e con gañas de seguir triunfando. E iremos a Celanova, a Vilanova dos Infantes, para falar, como non, do que ven sendo algo único, a Ruta dos Zapateiros. O dito unhos consellos e seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a porta de Galicia. Eso no sale en el vídeo, vamos a estar aquí. Esto es RDT, ¿el qué? ¿Una empresa de pulido de...?
5: Sí, de limpieza de tallados de vehículos.
4: Vale.
5: Chamas así o... Es decir, o que engloba, chamas de detailing. Esa historia ven de moitos anos atrás, ven de dos yanquis e dos sudamericanos e así, que é onde máis se usa.
4: Ainda non é novo?
5: Sí, eu sí.
4: ¿20?
5: Sí, 20, hostias, 33.
4: Hostia, pues non pasa que tes 33 anos, xa, como que conservaste ben?
5: Abrín con 26, pero...
4: Non, pero sí. Pues aquí vamos a falar un poquinho de... Vamos a mencionar o SR Detailing e tamén como foi o radio, non?
5: Vale.
4: Participaste na Copa Ten, Top Ten, C, non?
5: Sí, Top Ten C.
4: Primeira experiencia, por aí.
5: Coche alquilado, por si queres preguntarlo tamén. Nada máis, si se pode facer un agradecimiento a toda esta xente que me botou un cable.
4: Sí, sí, pero vou facer uns plans por separado.
5: Vale.
4: E a José só moto por encima.
5: Vale.
4: Pois me llevo a montar a José.
5: Ah, vale.
4: Se te vido a José, se non toleamos.
5: Vale, perfecto.
4: Xente Rubá, non?
5: Sí.
4: Xerente de SR Detailing, e parte piloto de rallies.
5: Bueno, piloto de rallies non. Debutante. Debutante.
4: Unha vez rematado o Rally Terra do Carballiño, quinta edición, estamos con Santi Ruibal, xerente de SR Detail, e tamén ven sendo un dos pilotos debutantes dentro deste rally que se acabou. Para él foi unha experiencia única e maravillosa, verdade?
5: Sí, a verdad, bons días. Foi a verdad unha experiencia que increíble. Levaba moitos anos querendo facer, bueno, pues, debutar en rallies, pero por un motivo ou por outro, pois pues, nunca me acababa de decidir. Este ano, pois foi o momento de facelo.
4: É complicado porque tens que compaxinar a túa empresa, que vemos que é un negocio de moito futuro, porque pouco a pouco a xente quere máis cuidar os seus coches, quere buscar esas reliquias antiguas e darlles os detallados, e topar ese tempo para disputar o rally, e ao final hai que andar a mil por hora.
5: Sí, a verdad non é fácil, pero bueno, como calquer outra persoa que se dedique a calquer deporte, ao final trata de planificación e de coller as cousas con o máximo tempo posible, pois para, pois para ter o tempo todo ben organizado para chegar o día do rally e que non sea unha auténtica locura, nin en traballo, nin disfrutando, evidentemente, neste caso do rally.
4: Falando do rally, contanos un poquinho esa experiencia, eses dous días, como te sentiches, conseguiches rematar primeiro rally, encima un top 10.
5: Sí, a ver, bueno, top 10 da top 10C, que é a copa na que nos salimos, que de feito non estaba nin planificado cando se fixo a inscripción por primeira vez salir na top 10C, pero valorámolo pois, a 3-4 días antes de que pecharan as inscripcións por tema de inscripción, salir o máis diante posible e así non coller, no caso de que houbera unha neutralización, incluso sociedades e demais, pois coller a carretera da mellor maneira posible. Experiencia, é que non só foron dous días, foron dous meses e medio de moito, moito, moito traballo. Como comentaba anteriormente, non só é alquilar o coche, é dicir, traballouse moito no tema das notas, en sistema notas, houbo xente que me botou amigos, que me botaron un cable moi, moi grande, que sen eles, bueno, non sería posible pues, rematar no, nese top 10 da Copa, mas na posición xeral na que rematamos.
4: Tamén dese dous meses houve que intentar poñer o día o vehículo, un vehículo, por certo, que é alquilado, non?
5: Sí, sí, sí. É alquilado a empresa Egipto Motor, que por certo, desde aquí quero darlle agradecementos porque desde o minuto cero se portaron xenial conmigo. No caso de Santi, que é o xerente, é unha persoa increíble, que me facilitou as cousas moitísimo. Incluso pudemos probar o vehículo antes para intentar afacernos, posición de condición e demais. Bueno, a ver, por a nosa parte, a preparación que tivemos foi sacar pegatinas da persona que anteriormente alquilou, darlle un cariño ao noso gusto e despois instalar outra vez os adhesivos.
4: Os adhesivos que xa estamos vendo na pantalla, esos patrocinadores, aos cales hai que darlle un agradecemento especial.
5: Sí, outros que non nos podemos olvidar deles, porque a verdad, de todos os patrocinadores, todos son amigos, conocidos, xente coa que teño unha relación moi, moi estreita, pois dende Desguace, Roland, Motorrad, Josuma, non quero ahora mesmo, despois botaremos unha ollada por todos, pero son os que primeiro se ven. Todos, no momento que lles comentei que iba a facer o meu debut, todos puxeron o seu graniño de area, todos me botaron unha mau moi, moi grande, porque ao final isto é un deporte que come.
4: Come tempo, come tamén algo de cartos, que tamén é importante decilo, pero sobre todo, écheche de satisfacción. É un deporte tamén moi visible publicitariamente. Falando dese deporte do mundo dos rallies, tes esa en mente o seguinte?
5: Sí, a ver, é complexo porque agora, por decirlo así, debolle aos patrocinadores urban que se portaron conmigo facer outra prova. De feito, valoraba se Carballiño salía ben ou moi ben, neste caso saliu ben e moi ben, valoraba facer outra prova. Entonces, agora mesmo do Campeonato Galego quedan dúas, o San Froilán máis o Ribeira Sacra, e imos intentar sair no Ribeira Sacra.
4: Intentalo, que sería a final de mes de novembro, se non me equivoco. Por aí andará, non?
5: Sí, non é finais, é principio, se non me equivoco, 6, 7, 8 de novembro. Entonces vamos a intentar estar na saída do Ribeira Sacra, rally bonito, estamos ao lado da casa tamén, os gastos tamén redúcense, entonces imos intentar estar aí e por lo menos intentar facer non máis, pero o mismo papel que fixamos, é dicir, acabar e pasar por os tramos pues, que a xente mire para o coche, se vexan as publicidades, que ao final é unha das partes importantes deste deporte, como comentamos antes.
4: Temos unha empresa que se chama SR Detail, tienes un rapaz novo, porque eres novo, é moi bonito fazer unha entrevista a xente con gañas de triunfar, con gañas de conseguir os seus objetivos. Contanos un poquinho a que vos dedicades realmente.
5: Pois, contoche un pouco a historia. Mais ou menos levamos sobre 6 anos abertos. ao que nos dedicamos e o que nos levou a dedicarnos a isto non é máis que o que a pasión por os vehículos. A min personalmente gustan moito os vehículos clásicos. Sei que os vehículos clásicos teñen unha segunda vida moitas veces sin chegar a restaurálos. Entonces, a historia de ese detail ven un pouquiño por aí, por o vehículo clásico, pero bueno, que evidentemente hoxe por hoxe, cada vez o prezo que teñen os vehículos e demais, cada vez máis xente nos require dos servizos de tanto limpezas, como pulidos, como proteccións de carrocerías, que ao final son os tres servizos que máis damos.
4: Dentro dos vehículos, contanos algún vehículo en especial que te gustou darlle ese toque especial.
5: Pois por aquí teño a sorte de que xa pasaran vehículos un nivel económico moi, moi, moi elevado, aos cuales doulle, bueno, as gracias a eses clientes, a todos, evidentemente, pero a esa xente que che permite, que che confía esa máquina de 300, 400, 500, 600 mil euros, esa xente é outro rollo. O vehículo que máis, volvo ao que che contestei fai nada, vehículo clásico. Tiven aquí un Porsche Speedster, que hai moi poucos no mundo, un clásico auténticamente espectacular, e que non lle faltaba detalle algún pa estar pois perfecto.
4: Pois aquí temos a Santi Ruibal, mellor dito. Santiago, que estemos por diante contigo pois moito futuro, no que é o mundo do motor, xente con gañas de facer cousas, con gañas de xenerar postos de traballo, que ao final é o que estamos xenerando riqueza. E por último, algo máis que queiras detallar?
5: Pois, como decía por o principio, darlle o agradecemento a absolutamente toda a xente. A miña parexa foi alguén super indispensable nisto. En concreto, 4 amigazos que son Cristóbal, o meu copiloto, Martín, que ten agora mesmo MGR Varilleros, Martín Gutiérrez de GRM Motorsport, Marco Rolán de Guace Rolán. Eles para min foron o impulso que tiña, o último impulso máis necesario, pois para decir, faino xa que estás tardando moitísimo. E bueno, evidentemente as súas parexas, patrocinadores, todos, non me podo deixar ningún atrás, Fisioterapia Martín, Desguace Roland, Andrés de Motorraz Ourense, SR Selección Cars, que bueno, pues é outra gama do noso negocio que temos, que máis, Instalación Soutomuro, Ferretería Otero, Madera Sampaio, AF Import Cars, MGR Varilleros, Leire Motor, creo que me queda ainda alguén por aí, Circuito Choqueiro, se me queda alguén, pues pedir desculpas.
4: Josuma,
5: no, sí, xa o mencionei. Sí, entese non podo esquecerme. Familia, resto de amigos, xente que non estuvo tan presente, pero sí que nos tramos pues que se nota ese calor, esa axuda que nos dan dende fora.
4: Pois amigos e amigas, o mundo do motor goza con unha saúde especial mellor, que está mellor que nunca. Xa vimos no Rally do Carballiño, 135 participantes cando xa está a piques de rematar a tempada, e aquí temos parte do futuro. Santiago Ruibal.
6: Estás en boa compañía. Somos Si Radio na provincia de Ourense.
7: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas, e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
8: E xa víamos anunciando no inicio desta segunda hora de programación no día de hoxe que íbamos a ter dúas entrevistas en exclusiva. A primeira vai ser con Marcos Álvarez, que ven sendo compoñente da Asociación Cuchier Menéndez de Vilanova dos Infantes, Asociación de Vecinos, que promueve la cultura a través de una andaina que lleva por nombre Ruta dos Zapateiros Berebea, Berea Bella. Dice una vez Marcos Álvarez, buen día.
9: Hola, buen día. Dicéchelo perfectamente. Muy ruta dos Zapateiros, es una ruta de senderismo, sí.
8: Una ruta de senderismo, pero no es una ruta calqueira, porque entendemos que Sao Cartazo di, y después vemos que pon Ruta dos Zapateiros, es una homenaje. ¿Un homenaje a quién?
9: Bueno, é un pouco o obxectivo que temos con esta ruta, pois un pouco dar a coñecer este camiño, que era unha ruta comercial que utilizaban os zapateiros, que era o gremio de artesanos que traballaba aquí en Vilanova, que traballou sempre. E un pouco a idea da asociación, entre outras cousas, é pois salvagardar un pouco a memoria do gremio dos zapateiros e, ademais, de seguir coa transmisión da cultura tradicional, material e inmaterial da nosa comunidade, non? Isto é un pouco o obxectivo.
8: Un objetivo que estáis conquerindo precisamente con estas actividades. Vamos a ir por orden. Vos sois la Asociación de Vilanova dos Infantes, muy, muy, muy cercana, estáis ahí o Carón de Celanova, evidentemente, pero este es un percorrido que recorre varios concellos. Pero para empezar, contanos un poco esta historia tan bonita que fai referencia aos zapateiros.
9: Sí, porque os zapateiros era básicamente era o medio de subsistencia da xente que vivía en Vilanova, no burgo medieval de Vilanova. Realmente había moitos talleres desde, pois mira, as primeiras referencias documentales de presencia de zapateiros en Vilanova datan do 1470. Entonces imagínate os anos que levan traballando zapateiros en Vilanova, hasta fai moi pouco que se xubilou o último. E entonces este era o medio principal de subsistencia. Para elaborar o calzado, pois necesitaban materia prima, a materia prima principal era o coiro curtido, e o sitio máis próximo onde se podía conseguir coiro curtido era Allariz, que Allariz é un sitio moi importante, era un sitio moi importante de curtido. E isto non era ninguna casualidade, era por varios motivos, porque Allariz ten moita auga, do Arnolla, e porque había moitos carballos, e a cáscara do carballo ten un componente que é rico en taninos, que é fundamental para o curtido do coiro. Entonces os zapateiros desplazábanse a Allariz, e os propios curtidores tamén se desplazaban a Vilanova para ofrecer a materia prima. E, polo tanto, esta era unha ruta comercial pois moi frecuentada, non? E entonces pois nós agora queremos un pouco conservala e volver a repetir este trayecto tan bonito. Nada, decíache que non é solo o aspecto deportivo, que bueno, é unha ruta de senderismo de 16 km, que non ten unha dificultade media, non hai casi, hai un desnivel de 300 metros, é unha ruta bastante sinxela, pode facer cualquier persona que este un pouco acostumbrada a camiñar. Pero non só o aspecto deportivo, sino ese aspecto histórico, e tamén outra cousa que non se nos pode olvidar, que é o aspecto ecolóxico. Vamos a pasar por zonas de gran interés natural e etnográfico, entre o Val do Arnolla e a Serra do Monte Calvo, cruzamos o Arnolla, cruzamos o Orille, e hai que recordar que Allariz e a Bola, que son dos concellos polos que pasa, son reserva da biosfera da UNESCO. Entonces pois podedes imaginarvos as carballeiras, os outos, bueno, pois todo o interés ecolóxico que tamén ten esta ruta.
8: Interés ecolóxico que nos ven a elevar no tempo esa ruta comercial, Ruta dos Zapateiros Berea Bella. En torno a cantos quilómetros son?
9: Son 16 kilómetros, un poquinho máis, dendo Burgo, coneta o Burgo Medieval de Vilanova co Burgo Medieval de Allariz. Partimos do Museo dos Zapateiros de Allariz ás 9 da mañá e chegamos ao Museo do Coiro en Allariz, que está a beira do Arnolla.
8: A historia nos leva, como decimos antes, a esa época máxica. Facían o percorrido esa liña comercial que había entre Allariz e Celanova. Pero que historia máis bonita me estás contando, Marcos.
9: Sí, os camiños están prácticamente como estaban naquela época, Pasamos por sitios impresionantes. Mira que eu estou xa cansado de facela, que fixe moitísimas veces, e cada vez que paso por ali é emocionante ver eses outros e esas carballeiras e camiños que están casi intactos, esas pedras no chan marcadas polas pegadas dos carros. E respírase tamén pola ruta esa literatura popular, as historias antiguas de bueno, por exemplo, como a lenda do Manuel Blanco Roma Santa, que seguramente estes eran camiños frecuentados por il, e ten cousas moi, moi curiosas. Algún ano faremos un pouco máis, porque ainda só estamos na cuarta edición, xa está consolidada, pero algún ano queremos profundizar un pouco máis nesta historia, porque hai moitas aspectos realmente interesantes. Pois mira, simplemente, por exemplo, acúrreseme ahora, como había, como os coiros, o curtido de coiros non se podía comprar e vender todos que quixeras, había unha fiscalía de taxas que o controlaba un pouco este comercio, pois evidentemente onde había control había extraperlo, e nesta ruta parece ser que tamén había bastante extraperlo, e tamén era frecuentada por a Garda Civil. Hai algúns documentos moi interesantes sobre isto.
8: Historia pura, pura, pura da comarca de Celanova e tamén da comarca de Allariz. E a cuarta edición da Ruta dos Zapateiros en Berabella será este sábado día 3 de outubro. Cuarta edición, acabas de decir que está consolidada. Contanos a experiencia das anteriores, si vedes que hai afluencia de público que foi aumentando, contanos un poquinho esa estadística.
9: Sí, mira, estamos hoxe máis ou menos nas inscricións como outros anos. Non é unha ruta masificada, vamos a andar entre 100 e 150 camiñantes, non vai haber moito máis, seguramente, calculo eu. Ainda que este ano creo que vamos un poquinho por encima, pero é unha ruta, a xente a veces ve 16 km e asustase un pouco, pero é unha ruta moi sinxela, pode facer calquera. Ten dous puntos de avituallamento, no quilómetro 7 e no quilómetro 11, e non sei que cosas interesantes che podo contar máis, dado que é realmente a ruta. Esperemos que non chova, que podamos facer e nada, e disfrutar como noutras ocasións.
8: A ver, a climatoloxía, sabemos que estamos nunha época onde pode chover, pode dar o sol. En principio, entendemos que todo apunta que a fin de semana podería haber unha melloría do tempo e que axudaría. Esperemos precisamente que sí. Contanos por que concellos pasa exactamente.
9: Pois mira, pasa por 4 concellos. Salimos de Celanova, pasamos por Odabola, que tamén hai que decir que o concello de Odabola xa tuvo un inicio de recuperación desta ruta, porque hai unha parte dentro do concello de Odabola que xa estaba marcada. Ten unhas, marcárono con códigos QR, incluso tamén alguna marca en braille, pode se ler en braille as marcas. E despois por o concello de Allariz, que tamén nos axuda moitísimo na organización, e o concello da Merca. O concello da Merca tamén hai un grupo de senderistas que a asociación de Abroa que tamén nos axuda moito, e ese paso por aí tamén é moi agradable, porque eles teñen os camiños prácticamente impecables, que fa moita ruta de senderismo. Entón son 4 concellos polos que pasamos.
8: Pois todo mundo invitado a esta cuarta edición Ruta dos Zapateiros en Berabella, sábado 3 de outubro. Tendes esa hora de partida ás 9 da mañán, tendes unha data límite de inscripción ou incluso no mesmo día se pode apuntar xente?
9: No, vamos a intentar cerrar as inscripcións o xoves, por o motivo que temos un autobús de volta, dous autobuses que estarán esperando en Allariz para a xente que quere partir de Vilanova e que trae o seu coche até aquí, até a saída, e despois traemoslos outra vez de volta nos autobuses. Entonces temos que ter un pouco controlado máis ou menos a xente que vai a participar.
8: En principio,
9: xoves, supoño que cerraremos.
8: En principio, xoves é a data límite para apuntarse. Pois amigo, sí. Amigo Marcos Álvarez, un placer falar contigo acerca desta asociación de veciños Gutiérrez Menéndez de Vilanova dos Infantes, que promove recuperar esa historia que nunca debemos olvidar e nunca debemos esquecer. Algo máis que queras decir para rematar a entrevista?
9: Pois nada máis, agradecervos o interés por difundir este tipo de actividades, nada, moitísimas gracias, e o sábado vamos a disfrutar. Todos os que queiran, xa saben, podes inscribir.
8: Por toda a xente que queira vivir unha experiencia única e inolvidable, que se apunte a esa Ruta dos Zapateiros, Berabella, sábado 3 de outubro, a partir das 9 da mañán. que vais a meteros en un auténtico pasado en la historia de las tierras de Celanova. Muchísimas gracias, Marcos.
9: Gracias a vos.
8: Pasad buen día, muchas gracias.
9: Seguimos
8: aquí en Tribuna Onda, Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
10: Si quieres saber o que pasa en el mundo, abre la ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa en o teu entorno, quédate aquí con nos. Sí, radio. Sabes que somos o único medio que estamos en este momento ofreciéndote información local completamente en directo. Sí, radio.
11: Balneario Caldas de Partovia presenta Los Lunes Termales dentro de su campaña de otoño 2026. Disfruta de una increíble oferta para acceder al circuito termal o disfrutar de un baño minero medicinal con un 30% de descuento sobre tarifa. Iniciamos la campaña este lunes 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes no festivos incluidos. Ven a Los Lunes Termales en Caldas de Partovia y disfruta de una experiencia única y saludable. Consultar horarios disponibles para promoción en el teléfono 988-273-057. Promoción no acumulable a otros descuentos.

0: Este domingo 4 de outubro chega a Rivadavia unha nova edición do Día de Bici. 30 edición, que non son 30 anos, son máis anos, porque comenzaba alá polos finais dos 80-90. Estamos aquí con José Manuel Pérez Otero, director do Servicio Municipal de Deportes de Rivadavia, que nos invita a todo mundo a que acudamos a este evento, esta cita deportiva, onde, dende os seus inicios, se estaba usted de director.
1: Sí, este ano celebramos a 30 edición e, bueno, xa son anos celebrando o Día da Bici. Sí, é certo que fallaron aí uns anos que non se celebrou por determinadas circunstancias, e a primeira vez que celebramos o Día da Bici, creo que recordar, foi no ano 89-90 aproximadamente, e hasta hoxe. Foi naquel momento en que nos anos 80 empezamos dentro do municipalismo a promover o Servicio Municipal de Deportes dentro dos concellos, e un dos eventos que para fomentar a práctica deportiva entre os cidadanos, e máis concretamente o uso da bicicleta, que moitos concellos, non só aquí en Ourense, sino en toda Galicia e en España, promoveron as xornadas do Día da Bici que nos mantuvemos hasta a data de hoxe.
0: Pensamos que o mellor nos equivocamos, pero despois de Ourense o mellor foi Rivadavia, a seguinte vila que colleu o testigo.
1: Sí, os primeiros na provincia de Ourense xa estaba facendo desde primeiros dos anos 80, o Día da Bici xa estaba celebrando en outras cidades como Madrid, Barcelona, creo recordar Palencia, se estaba promovendo en moitas capitales de provincia, e en Ourense cidade eles foron os primeiros. De feito, este ano acaban de celebrar a 40 edición. Nos deberíamos, se non hubieran fallado aí unhos anos polo medio, estar na 33 ou no 34 edición, e bueno, despois deles creo que somos o concello que máis edicións ha celebrado a Día da Bici.
0: Estamos aquí nas instalacións do pabellón o Concello de Rivadavia. Vémolo totalmente remodelado. Estamos facendo agora mesmo unha invitación pública para que podamos un día facer con vostede unha visita a este auténtico luxo que temos agora mesmo aquí a nosas espaldas.
1: Bueno, nada, sin problema, cuando queirades. Creo que é unha instalación que neste momento pues está sendo moi utilizada, non só por os cidadanes de Rivadavia, sino por toda a comarca. Xa anteriormente, que as antiguas instalacións, teñamos un porcentaxe importante de cidadanos do resto de concellos do Ribeiro, que viñan sendo usuarios das instalacións, e agora pues se ha incrementado tanto os usuarios de Rivadavia como do resto dos concellos, e bueno, nos encantados de que se faga uso das instalacións e vos invitamos a que veñades a promovelas e a promocionalas, que é o que a non nos interesa, e creo que a todos os cidadanos tamén.
0: Deporte, saúde, e o domingo temos unha oportunidade para ver como familias enteras se achegan a disfrutar desta nova edición do Día da Bici. Temos xa un guión, unha escaleta, como vai ser esa xornada?
1: Sí, a xornada, bueno, como todos os anos, saldrá da Plaza Mayor ás 11 da mañá, pero nos a partir da 10 da mañá xa estará ali todo o montaxe para empezar a distribuir entre os participantes. Hai para os primeiros 200 inscritos, se llevan a dar unhos agasallos, é dicir, unha camiseta conmemorativa e unha mochila, e logo para todos os que participen na prova e estén inscritos a través da páxina web, se entregarán unhas papeletas para poder participar ao remate da prova, tamén ali na Plaza Mayor, nun sorteo de dúas bicicletas.
0: Dúas fantásticas bicicletas que estamos vendo aquí. Por certo, eu xa quería unha.
1: Bueno, pues nada, simplemente invitarte a que veñas ca bicicleta, che damos a papeleta e entrará no sorteo.
0: Bueno, falando precisamente desta escaleta, hai colaboraciones moi importantes, colaboracións que fan posible que este evento pues teña máis repercusión.
1: Sí, a ver, o evento, como todos os anos, está promovido polo Concello a través do Servicio Municipal de Deportes, e contamos ca colaboración de Aqualia, que xa ven colaborando con nós nos últimos anos, non só neste evento, sino nos outros. E bueno, aproveito para comentar que o día 22 de novembro temos outro dos eventos importantes que xa está consolidado dentro da programación deportiva do Concello de Rivadavia, que é a 11ª edición da carreira pedestre, e que tamén contaremos ca colaboración de Aqualia.
0: Habrá tempo de falar da carreira, habrá tempo de falar de máis cousas aquí no Servicio Municipal de Deportes do Concello de Rivadavia. E nada, facemos unha convidación, unha invitación a todo mundo, a toda a xente que se queira chegar o vindeiro domingo, día 4, a Rivadavia.
1: Sí, por supuesto, nada, agradeceros a vos a que nos axudedes a darlle difusión ao evento e invitar a todo o mundo a que participe nunha xornada lúdico recreativa, que non é unha xornada competitiva e esperar que a climatoloxía nos acompañe e que a xente pues, se anime a vir en bicicleta e a seguir andando en bicicleta, que é un dos objetivos que se persigue, é dicir, que utilicemos menos o coche e máis a bicicleta para realizar práctica deportiva.
0: Amigos e amigas, xa sabedes, todo mundo convidado este domingo, día 4 de outubro, a unha nova edición, a edición número 30 do Día da Bici en Rivadavia. Yeah, yeah.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A secretaria xeral de Podemos, Ione Belarra, anunciou este xoves que o seu partido apoiará no Congreso a convalidación dos dous decretos de vivenda. A decisión facilita a súa aprobación, aínda que segue pendente o sentido do voto de Junts. Belarra comunicou a posición de Podemos tras reunirse con representantes do sindicato de inquilinas. O partido súmase así aos votos favorables xa anunciados polo PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG e Compromís. Co apoio de Podemos e dando por feito tamén o de PNV e Coalición Canaria, os decretos poderían sair adiante mesmo cunha abstención de Junts. A votación quedaría nese escenario en 172 votos a favor fronte aos 171 en contra. Coalición Canaria mantén aínda sen confirmar o seu voto, mentres Junts reclama cambios no paquete de medidas. A súa portavoz no Congreso, Miriam Nogueras, mostrouse preocupada polo texto e pediu modificacións para reforzar a protección das familias e das persoas inquilinas.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Tanga en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Decenas de persoas iniciaron esta noite unha acampada na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela para reclamar o acceso a unha vivenda digna. A protesta, convocada polo sindicato Vivenda de Compostela, segue o exemplo de movilizacións similares en Madrid e Barcelona. Os participantes denuncian o que califican de especulación coa vivenda e rendismo e acusan a Xunta e ao Goberno Central de non adoptar medidas suficientes. A decisión de iniciar a acampada adoptouse arredor da medianoite de este xoves, cando os primeiros mozos comezaron a instalarse na praza. Os convocantes prevén que se incorporen máis persoas ao longo da noite e vinculan a mobilización ao desafiuzamento de Mari Carmen. A acampada ten carácter indefinido e prodúcese na véspera do debate no Congreso dos Diputados do Decreto de Vivenda. Os participantes consideran insuficientes as medidas propostas e reclaman cambios para facilitar o acceso a unha vivenda. Un informe técnico da Subdirección Xeral de Acuicultura da Consellería do Mar advirte das posibles danos irreversibles para a actividade acuícola da Ría da Arousa pola eventual reactivación da mina de cobre de San Rafael nos concellos de Touro e O Pino. Segundo o documento, que tivo acceso ao medio que publica a información, as aguas residuais e as escorrentías da actividade mineira acabarían chegando ao río Ulla e, en última instancia, a ría. Atendendo o principio de precaución, o informe considera recomendable o peche da mina inactiva desde hai 40 anos. O proxecto prevé unha explotación a ceo aberto durante 16 anos e medio, con 10 cortas mineiras e unha superficie de concesión de 2.744 hectáreas repartidas entre Touro, O Pino, Arzúa e Vila de Cruces. Tamén contempla vertedoiros e depósitos de estériles xunto aos ríos Pucheiras e Brandelos, ademais de boaduras diarias. Entre as carencias da documentación ambiental, o informe sinala que non se analizan a bioacumulación de metais pesados nos seres vivos nin as posibles interaccións con outros proxectos contaminantes previstos na mesma conca. Tamén advirte de que os cálculos sobre lixiviados e pluviometría son teóricos e que o escenario real podería ser peor en caso de accidente. A Ría da Arousa concentra máis do 65% das bateas en concesión de Galicia e produciu 123,8 millóns de quilos de produtos acuícolas en 2023, cun valor económico directo superior aos 106 millóns de euros, segundo os datos recollidos no propio documento. A Plataforma en Defensa da Ría da Arousa cuestiona que o informe non fose tido en conta na tramitación do proxecto e reclama explicacións á Consellería do Mar. O departamento, pola súa banda, asegura que o informe da Consellería foi remitido coa súa asinatura hai máis dun ano e nega que teña relación co documento difundido polas plataformas. A Consellería non aclarou, segundo información facilitada, se as conclusións do informe oficial coinciden coas do documento que tivo acceso ao medio, nin se existe outro informe sectorial con conclusións diferentes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A policía local de Oleiros denunciou ao alcalde Ángel García Seoane polos insultos que, segundo a denuncia, proferiu contra un axente despois de que a grúa retirase o seu vehículo. Os feitos ocorreron a finais de maio tras unhas actividades celebradas na localidade de Mera. A muller do rexedor chamou á central da policía para preguntar polo coche que estaba estacionado nunha zona que, segundo aseguraba, estaba reservada. A xente explicou que o vehículo fora retirado pola grúa por estar mal estacionado, como acontecera con outros 3 coches esa mesma tarde. Durante a chamada, a muller identificouse como esposa do alcalde e posteriormente o propio Ángel García Seoane tomou a palabra. Segundo a denuncia, exixiu que lle devolvesen o vehículo de inmediato e pediu falar cun responsable. A xente indicoulle que debía contactar cos oficiais que ordenaran a retirada. Nese momento, sempre segundo o relato da policía, o alcalde dirixiuse a xente cun insulto: ti es parva ou gilipollas. A funcionaria respondeu que non debía falarlle desa maneira. Minutos despois, unha concelleira, María José Varela, chamou á central da policía. Durante esa conversación, a xente deixou constancia dos insultos e explicou que unha patrulla fora buscar o alcalde a Mera para leválo ao seu vehículo. Desde a policía local aseguran que xa se produciron en varias ocasións episodios con berros do alcalde. A Voz de Galicia tentou obter a versión do rexedor a través do seu gabinete de prensa, pero o segundo medio non recibirá resposta. O Partido Popular de Oleiros pediu a dimisión inmediata de García Seoane e tamén da concelleira de Seguridade Cidadá e tenente de alcalde María José Varela polos feitos relacionados coa actuación policial e polas declaracións posteriores do rexedor. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmobilización e o engrilletamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder á inmobilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release to the best library people ever heard.
4: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3.
6: K-Rock.
7: New York Radio.
8: K-Rock. K-Rock.
9: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
10: Conexión correcta de...
9: Presentados.
11: Lo que sea, se mete.
9: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
11: Hablando de meter.
12: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
11: Hablando de meter.
12: Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
11: Hablando de meter.
12: Presentados.
13: ¡Vamos!
14: ¡Vamos!
13: ¡Vamos!
14: ¡Vamos! ¡Vamos!
6: ¿Qué tal? Bienvenidos a Sí Radio, momento en el cual compartimos una gran selección musical con todos los números uno, éxitos del ayer y del hoy. Esto es Presentados. Los saludos, como siempre, de tu amigo Santiago Aguado. ¡Comenzamos! Él ha hecho de la música urbana un estilo reconocido. Es Beret, Si por mí fuera.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está

0: artesano cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro decreto do goberno para reformar o mercado do alugueiro introduce medidas fiscais, regulatorias e sancionadoras co obxectivo de evitar que vivendas destinadas ao alugueiro residencial pasen ao mercado turístico, temporal ou por habitacións. A Lei de Vivenda 2023 buscaba conter os prezos do alugueiro, pero, segundo información facilitada, as restriccións normativas levaron algúns propietarios a optar por outras fórmulas de arrendamento, especialmente nas zonas declaradas tensionadas onde existen límites de prezos. Entre as medidas previstas está a eliminación da actual exención tributaria dos alugueiros turísticos. Os contratos de hasta 31 días pasarían a estar sometidos a un IBE do 10%. A medida tería efectos desde o 1 de decembro deste ano, se o decreto é aprobado. O texto tamén permitiría aos concellos das zonas tensionadas aplicar un recargo no imposto sobre bens inmobles ás vivendas residenciais destinadas a uso turístico. O incremento podría chegar ao 50% con carácter xeral, ao 100% para propietarios con dous ou máis inmobles desta tipoloxía e ao 150% no caso de 4 ou máis. En Galicia, as zonas declaradas tensionadas son A Coruña e Santiago de Compostela. No caso dos alugueiros de tempada, o contrato deberá especificar o motivo que xustifica esta modalidade. A duración poderá pactarse libremente entre propietario e inquilino, pero non poderá superar un ano sen unha causa válida. Se se prolonga sen xustificación, pasará a considerarse un alugueiro de vivenda habitual. Ademais, nos alugueiros por habitacións, a suma das rendas non poderá superar o importe que se cobraría por arrendar a vivenda completa. Un bloque de cemento na calzada provocou unha sucesión de incidentes durante a noite deste mércores na autovía do Morrazo ao seu paso por Moaña. 5 turismos e un camión sufriron danos tras atoparse co obstáculo, segundo informou Protección Civil de Moaña, mobilizada polo 112. Non houbo persoas feridas. O suceso produciuse pasadas as 11 da noite no carril en sentido Cangas, preto do viaduto de Amó. Nesa zona están a executarse traballos para conservación nos viadutos de Amó e a Fraga, con circulación condicionada pola sinalización provisional. Un dos bloques de cemento utilizados para xuxeitar as vallas quedou na calzada. Os vehículos foron atopándose co obstáculo e varios sufriron importantes danos nas rodas, incluída unha que chegou a desprenderse completamente. A todo lugar desplazáronse efectivos da Policía Local, da Garda Civil e de Protección Civil para atender a incidencia e garantir a seguridade na vía. Os danos foron exclusivamente materiais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central fixo públicas as comunicacións mantidas coa presidencia de Ceuta entre o 27 e o 30 de xullo, despois de que o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, denunciase que la Moncloa non atendera varias das súas chamadas durante a crise migratoria. Segundo o Executivo, os dous gabinetes intercambiaron 9 chamadas neses 4 días, todas atendidas de inmediato ou poucos minutos despois. La Moncloa sostén que non lle consta a maior parte das chamadas que Vivas asegura que quedaron sen resposta. O goberno detalla que o primeiro contacto se produciu o 27 de xullo e que Ceuta pediu medidas para atender a chegada de migrantes. O día seguinte, unha chamada de la Moncloa non foi contestada, pero o xefe de gabinete de Vivas recibiu posteriormente unha mensaxe na que se lle informaba de que o Executivo estaba traballando na situación. O 30 de xullo produciuse a primeira conversa entre Pedro Sánchez e Juan Jesús Vivas. Segundo la Moncloa, falaron sobre a crise migratoria. O goberno tamén asegura que Vivas mantivo contactos con varios ministros e responsables de interior. A presidencia afirma que as chamadas supostamente non atendidas non aparecen nos seus rexistros e atribúe algunhas posibles incidencias a problemas de comunicación. Un home de 79 anos veciño da Cañiza faleceu esta madrugada tras ser rescatado da auga no embarcadoiro de Punta Lagoa en Teis, Vigo. Segundo informou o 112 Galicia, os servizos de emerxencias practicaronlle manobras de reanimación cardiopulmonar, pero non puideron salvarlle a vida. O aviso produciuse 10 minutos antes das 6 da mañá, despois de que unha persoa de nacionalidade inglesa alertase desde unha embarcación de que escoitaba alguén berrando e pedindo auxilio, anda que inicialmente non puido precisar a súa localización. Segundo fontes municipais, o vixilante de Punta Lagoa vira previamente o home camiñando pola zona, aparentemente ebrio, entre as 3:30 e as 6:10. Os bombeiros do Parque de Teis acodiron ao lugar de difícil acceso e colaboraron no traslado do home desde a embarcación ata o pantalán. Finalmente, os sanitarios confirmaron o falecemento ás 6:21. No operativo participaron tamén axentes da Policía Nacional e da Policía local, ademais dos servizos sanitarios e dos bombeiros de Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? El siguiente artista es Dani Fernández y nos invita a que bailemos.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As axencias de intelixencia israelís continúan investigando o altercado ocorrido a bordo dun voo de Fly Dubai entre Dubai e Tel Aviv, no que o copiloto apuñalou o comandante e supostamente tentou facerse cos mandos do avión con 180 persoas a bordo. O voo FDB 1073 sufriu un brusco descenso mentre sobrevoaba Arabia Saudita ao tempo que o piloto era atacado na cabina. Varios pasaxeiros interviñeron para impedir que o copiloto se encerrase nela mentre dous pilotos de reserva lograron estabilizar a aeronave. O avión chegou a emitir o código 7500, que alerta dun secuestro ou dunha interferencia ilegal. Cazas israelís foron enviados ao seu encontro, pero finalmente o aparello aterrou no aeroporto saudita de Tabuk, onde os ocupantes recibiron asistencia. O copiloto, de nacionalidade omaní, foi interrogado polas autoridades sauditas. O Mossad e o Shin Bet participarán na investigación. As principais hipóteses apuntan a un posible atentado suicida, aínda que as autoridades aínda descoñecen o obxectivo concreto. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmou que a intervención dos pasaxeiros evitou unha catástrofe. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non comprometeu os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Gasoito en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central fixo públicas as comunicacións mantidas coa presidencia de Ceuta entre o 27 e o 30 de xullo, despois de que o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, denunciase que la Moncloa non atendera varias das súas chamadas durante a crise migratoria. Segundo o Executivo, os dous gabinetes intercambiaron 9 chamadas neses 4 días, todas atendidas de inmediato ou poucos minutos despois. La Moncloa sostén que non lle consta a maior parte das chamadas que Vivas asegura que quedaron sen resposta. O Goberno detalla que o primeiro contacto se produciu o 27 de xullo e que Ceuta pediu medidas para atender a chegada de migrantes. O día seguinte, unha chamada de la Moncloa non foi contestada, pero o xefe de gabinete de Vivas recibiu posteriormente unha mensaxe na que se informaba de que o Executivo estaba traballando na situación. O 30 de xullo produciuse a primeira conversa entre Pedro Sánchez e Juan Jesús Vivas. Segundo la Moncloa, falaron sobre a crise migratoria. O Goberno tamén asegura que Vivas mantivo contactos con varios ministros e responsables de Interior. A presidencia afirma que as chamadas supostamente non atendidas non aparecen nos seus rexistros e atribúe algunhas posibles incidencias a problemas de comunicación. A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Sí Radio, somos como a ti.

0: Galicia, a Solte en Portugal. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A policía local de Oleiros denunciou ao alcalde Ángel García Seoane polos insultos que, segundo a denuncia, proferiu contra un axente despois de que a grúa retirase o seu vehículo. Os feitos ocorreron a finais de maio tras unhas actividades celebradas na localidade de Mera. A muller do rexedor chamou á central da policía para preguntar polo coche que estaba estacionado nunha zona que, segundo aseguraba, estaba reservada. A xente explicou que o vehículo fora retirado pola grúa por estar mal estacionado, como acontecera con outros tres coches esa mesma tarde. Durante a chamada, a muller identificouse como esposa do alcalde e posteriormente o propio Ángel García Seoane tomou a palabra. Segundo a denuncia, exixiu que lle devolvesen o vehículo de inmediato e pediu falar cun responsable. A xente indicoulle que debía contactar cos oficiais que ordenaran a retirada. Nese momento, sempre segundo o relato da policía, o alcalde dirixiuse a xente cun insulto: ti es parva ou gilipollas. A funcionaria respondeu que non debía falarlle desa maneira. Minutos despois, unha concelleira, María José Varela, chamou á central da policía. Durante esa conversación, a xente deixou constancia dos insultos e explicou que unha patrulla fora buscar o alcalde a Mera para leválo ao seu vehículo. Desde a policía local aseguran que xa se produciron en varias ocasións episodios con berros do alcalde. A Voz de Galicia tentou obter a versión do rexedor a través do seu gabinete de prensa, pero, segundo medio, non recibirá resposta. O Partido Popular de Oleiros pediu a dimisión inmediata de García Seoane e tamén da concelleira de Seguridade Cidadá e tenente de alcalde María José Varela polos feitos relacionados coa actuación policial e polas declaracións posteriores do rexedor. A mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: embutidos en Carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: ¿E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e Carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Ponte. As nove se vicas, si radio. Somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A secretaria xeral de Podemos, Ione Belarra, anunciou este xoves que o seu partido apoiará no Congreso a convalidación dos dous decretos de vivenda. A decisión facilita a súa aprobación, aínda que segue pendente o sentido do voto de Junts. Belarra comunicou a posición de Podemos tras reunirse con representantes do sindicato de inquilinas. O partido súmase así aos votos favorables xa anunciados polo PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG e Compromís. Co apoio de Podemos e dando por feito tamén o de PNV e Coalición Canaria, os decretos poderían sair adiante mesmo cunha abstención de Junts. A votación quedaría nese escenario en 172 votos a favor fronte aos 171 en contra. Coalición Canaria mantén aínda sen confirmar o seu voto, mentres Junts reclama cambios no paquete de medidas. A súa portavoz no Congreso, Miriam Nogueras, mostrouse preocupada polo texto e pediu modificacións para reforzar a protección das familias e das persoas inquilinas. A flota galega que opera no Atlántico suroeste regresa do caladoiro das Malvinas con apenas 5.500 toneladas de lura patagónica. É unha das peores campañas de historia nestas augas e a actividade tivo que rematar antes do previsto pola situación crítica do recurso. Os buques de Vigo e Marín que traballan no caladoiro a través das sociedades mixtas acataron a decisión das autoridades e da comunidade científica que aplicou un enfoque precautorio para evitar comprometer a reproducción da especie e a campaña do próximo ano. As embarcacións comezaron a pescar loligo a finais de xullo. O 12 de agosto, a administración local ordenou interromper a actividade durante 10 días debido á escaseza de lura. A pesca retomouse posteriormente, pero só durante 3 días. O 26 de agosto, decretouse o peche definitivo da campaña despois de comprobar que a biomasa podía caer por debaixo das 10.000 toneladas. A previsión inicial era manter a actividade ata finais de setembro. Finalmente, as capturas quedaron en 5.500 toneladas e a campaña reduciuse a apenas 2 semanas efectivas de pesca. A segunda campaña do ano acumula así varios exercicios de resultados desfavorables. En 2024, as empresas xa renunciaran por completo a esta fase por recomendación científica. No ano 2025, os 16 arrastreiros sumaron unhas 10.000 toneladas nesta segunda campaña fronte aos 38.000 da primeira. A tendencia tamén se observa nas cifras dos últimos anos. As compañías galegas capturaron 69.000 toneladas en 2023 e 101.000 en 2022. No inicio de 2026, a primeira campaña ofrecerá resultados máis favorables, con 44.300 toneladas, ás que se engadiron outras 1.200 obtidas en prospeccións.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro decreto do goberno para reformar o mercado do alugueiro introduce medidas fiscais, regulatorias e sancionadoras co obxectivo de evitar que vivendas destinadas ao alugueiro residencial pasen ao mercado turístico, temporal ou por habitacións. A Lei de Vivenda 2023 buscaba conter os prezos do alugueiro, pero, segundo información facilitada, as restriccións normativas levaron algúns propietarios a optar por outras fórmulas de arrendamento, especialmente nas zonas declaradas tensionadas onde existen límites de prezos. Entre as medidas previstas está a eliminación da actual exención tributaria dos alugueiros turísticos. Os contratos de hasta 31 días pasarían a estar sometidos a un IVE do 10%. A medida tería efectos desde o 1 de decembro deste ano, se o decreto é aprobado. O texto tamén permitiría aos concellos das zonas tensionadas aplicar un recargo no imposto sobre bens inmobles ás vivendas residenciais destinadas a uso turístico. O incremento podría chegar ao 50% con carácter xeral, ao 100% para propietarios con dous ou máis inmobles desta tipoloxía e ao 150% no caso de 4 ou máis. En Galicia, as zonas declaradas tensionadas son A Coruña e Santiago de Compostela. No caso dos alugueiros de tempada, o contrato deberá especificar o motivo que xustifica esta modalidade. A duración poderá pactarse libremente entre propietario e inquilino, pero non poderá superar un ano sen unha causa válida. Se se prolonga sen xustificación, pasará a considerarse un alugueiro de vivenda habitual. Ademais, nos alugueiros por habitacións, a suma das rendas non poderá superar o importe que se cobraría por arrendar a vivenda completa. A Audiencia Provincial de Ourense xulga de novo a Pablo Miguel F.S., acusado de estafar un anciano de 83 anos que o nomeou herdeiro universal poucas semanas antes de morrer. A Fiscalía e a acusación particular que exerce o neto da vítima sosteñen que o acusado se achegou á muller, aproveitou a súa boa situación económica e conseguiu afastala da súa familia. O 30 de maio de 2019, a octoxenaria fixera testamento a favor do neto. O 12 de xuño, acompañada polo acusado, outorgou outro en Lugo no que convertía en beneficiario único. 15 días despois tamén lle cedeu a súa vivenda a cambio de coidados. A muller ingresou no chuo o 3 de xullo e morreu 11 días despois. O neto declarou que a atopou triste e con medo e que lle pediu que a levase con el. Os médicos aseguraron que non estaba en condicións de testar e detectaron deterioro cognitivo. As acusacións solicitan 8 anos de prisión. O acusado negou ter obrigado a muller a asinar e afirmou que a súa familia non a atendía.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Bienvenidos al Circo de los Hermanos Mayor.